0: ye tu anamo anamo a e be ma brabo na kwani mu anamo a e di en sisa beba anamo a e di en kenya beba anamo a e be ma ye hu adefo
1: yes
0: the bible say wo mu kwase papa no en na papa ni se munko
1: ana se munko munko munko ai na oba akoka se mempne ba ko ka se mempne na enem

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye de aseda ene enumonyam ema obadie. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyamema edi hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asuin. Enumere menyu afidie no eye free ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu. Enu nti enumere enye fidie ni mfiri ha na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midin di osempaka ni kwame owusu. Enyame nko na midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia hanomo.